0: علاقے ہیں.
1: ہاں سر
0: جی, آج کس گانے کی فرمائش کرنے والے ہیں آپ لطیف جی؟
1: اور ہم اس نئے قدرت فلم کا تو نے رنگی علاقے سے جادو کیا, پیا پیا بولو مت والا جی.
0: بہت بہت شکریہ, سنیے اپنی پسند کا یہ گانا.